0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
8: Юфлет Зари и Турция.
9: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
10: Да, да, Турция ғаг радио да.
11: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
12: Петерши радио садбури Туркия скма.
13: Овода Туркия уни радиосу.
14: Аич радио воча Туркия.
15: Говорит голос Туркия.
16: Эфирда Туркия овоза.
17: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
18: Е садай Туркия.
19: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосу.
5: Эдо ифонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
15: İni Adela Radio Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
10: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
18: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
0: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Вину Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен Банко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Схма.
16: Овода Туркия Уни Радиоса.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Оваза.
5: Гитлеяр Туркияның Тети Радиосы.
3: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза Радиосы.
8: Эдо Ифонетис Туркия.
15: Ovdi Radio. Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
17: It Turkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.